Kego ne ato nyunduane. Anayeweza kutatua shida ya Wakenya. Anayeweza. Oh, anayeza kumaliza njaa ni Raila.

kanyo. Una ugya kuda ngoga. Manuli karo gelena. Yami mo suna udidan. Nakina teko.

0: kujo ke kode na ga ra iri uyi ni ama rosa
1: ako se ba chul giler
0: ibade sani anwa wodu ganya ni o kode ni

kodi inifundi gari matita kodi uke kodongo pinyo neno nigi misomo en mangima.

na lebo siaya ki choko muso priso os na de yo me ke ka de na toro ko so no chiri na e ka chiri na kwa ko na lebo ni ka

Jacobet, yeah. Jalgi Jacobet, anya pijo sari lady tober nyara wendo. Jalgi Jacobet, anya pijo sari lady tober nyati. Oka unaluka manyo garut nyaloya. Wudu chingaleni ugol pesa kiomuleni. Osea makasonga ugol pesa kiomorabu. Oluoch lute wacho nugol pesa kiomorabu. Lule wodakala ugol pesa kiomuleni. Volta libogo ugol dola kaburomu. Volta libogo ugol pesa kiomuleni. Utieno molo wacho ugol pesa kiomorabu. Utieno molo wacho ugol pesa kiomorabu.

do chieng ne onisa ba wach dwano konyo kaj dola ye usie pose anene nisa ba aleni dwano konyo kaj dola kata ka peso e to biro medo wach dwano konyo kaj dola miyo yo telo e mi musona yo madongo dwani konyo jatu Yer jip ne ne jisaba, yo kisumo dwani konyo jatu. De ladero e mi musona, yo Mombasa dwani konyo jatu. Koyo puna e ma.

manyo gima dwaro. Adwero kelo neni isaba, waus kita kapesure. Adwero kelo neni isaba, waus kita kapesure. Aho jala damu neni konaga, jala

0: kodo kabono wate
1: ale ipoko wuju kinu imosona odisi njenea
0: none wabayo kodo none wasomo kodo kabono wate
1: oska magige wuda ero nyano
0: none wabayo kodo none wasomo

0: nga bedia mu anduga rudo chal bijuka digi mange chunya ya tige karo jinga bedige pesa karudo chal ne waji gime ero ni monda timo diga mama
1: apulu wunya kindu imoshona erin ya tijo suba
0: ne waji gime duaro ni monda timo diga mama
1: elito tu esubanis
0: Nekata kate motama giricha ya wendo na gigita mabano
1: Uusu babasili imoso na awoltinga ura wendo
0: Nekata kate motama giricha ya wendo na gigita mabano mama Nilwede okoro menyaro wela gigita mabano mama
1: Barak wudseme imoso na udongo soja